0: asem yetia wampara emi masifo masifo a akom ewo akom ene ahinkro entem if we so abovan about eko pie nkro a yefro ho ahinkro kwa yefro ho ahinkro no
1: kwa
0: felicitation yefro de zeno
1: ina kope
0: kwa na udi fo ba na uchisomi se na shems en green and white kese habamu ene fufu sa zin fili na udi fo asafo nusu etu asua the land of fear prof akwaba
1: akwana
0: ebom to say
1: abumu wo nazo e
0: abumu yesu ya huye paa
1: bibia chesawa sasana hu
0: nende
1: eze emranti ya kuwa wudim empenye ufuwa so kuwa wudim
0: saniti ye
1: ni hulu bebi ya wudim ubi
0: nanka pisa kami kudi hime chisemi ya nchi kami kudi hime
1: papa na huye
0: abumu kuma sawa chumye kwa mko kwa fuma na achu mna manti mu
1: tina manti mne tina mko kure mu udi ya tina bebi ya ma shift to what to be here
0: ibaku ibaku for me
1: ni a me ma wo
0: me so ni pa boni me
1: e ka so bi ma ba ko a e bo ntu di di ni ni
0: so bo mi me ka ka e de ka
1: so fu bi wo kumase so fu pe ni bi wo kumase
0: ono nya brandi ono nya kokra
1: ono nya brandi e me me ni nan ni so fu mi na wo bi system ni diante ni bedi sofo no still na wo sister ni mu die dey edde
0: we should go na e go go
1: am kure kwa wo ye dey okobi am pani ni so kwa wo ye dey adanse me se ye wo enipo bi wo no mo adanse nsi wo sole dem mo a unya adanse na babo adanse wo ye frawura bi o adanse efrewurade no etwe akra ase nyamedia yi edi enimunyam enti se adanse esi wo shone damu a ebuwa man shone makura bra boye yiye ti de woni adanse ya wo ma adanse ye woni adanse ya no
0: mike na ye
1: eya pa nkan na amekwa na mso mu adanse ye woni adanse be da wa ba adanse ye ma me ma wade bi ma me na no na me ka na sem se ye kwa kokomu anza me ye kokomu ame no
0: ya
1: enya ba akofo na bo adwaman ba akofo na bo adwaman ba akofo mo adwaman eye mi yemi na bo adwaman
0: ba na berma
1: e wa ba ni berma
0: na se okay ba ni berma na ebo
1: o ba ni berma na ebo na ko ba ko na ekoku no
0: te be mi ndu jan na koyi
1: e no ni ansam no ni ekoku no na wasia yesu ama yesu agye mo wo no no de na yewu yo abuo wo de kunkum abuo no ba da
0: yi
1: wo be nya sa kunkum abuo no na onu de ade ama no modes ai what's up modes
0: to go so dem akenya kwa ya bwa no
1: ai ya bwa no kakere fa ba bi amenaguo no e ho na wudi koguo na wa fele to po modes bi kwa so so sini bi e mu okunku ma bwa no no na nya me ma kentri
0: mo de
1: na wa mutri mo nya den sai
0: na dia ga man kwa no boya odi bi ni nche ga man no
1: na wa sa dem na wo bi what's up
0: here gbon kwa
1: adie gama na ye ko na ye ye bi adie ye dey e ko bonu
0: me bi mi so gbon mo ni ba mi so bi o ye pretender
1: bo asi we ni
0: this as one na ye asu ni one
1: asa one na ye asa ni one na ye o se tire
0: o hu ni tire ba bi so ni bo gama ni o
1: se ni ni o de bia e ti ka papa wo ni ye bo o bo ni se ni ni pedia na de ni afa kun kun abuo ko bon e ko kun
0: ye bo ya
1: na e na wo ko no na wo sia yesu e na yesu nso so age no e na adan se kase ya ma no
0: adan se
1: me ba e na adan se kase ya
0: wo ko wo de bia jo age si wa
1: so me me e yi en e ye en se en na ye wednesday te te ye wa thursday ni ifi takwa takwa nso ye mu ye takwa bogo so takwa enwo fure me enwo bisa mso obi fo ntina uwo ho ena me se me wo ho uwo ena me se ada enwo so obi fo mpese me ba na mabawo ho da aye dai acha
0: ni
1: Ese wo ba wa nomo, ese wo ba wa nomo.
0: Ese de kure de.
1: Eya 20 da bi, na ye 2019.
0: Sino
1: 2019. Ani wa ye ba yi. Baba ho. Oze 2019 afi na mi wo biya ba ba to 2020 aba na anya no a. Yes, 20
0: when we are COVID.
1: Ye da, na 2019. Ma ba wa dana ms, ey, ani wa yi wa wada da wa so di fo ma ba wada. Na me ba ye nsu mi hu bibi. Adansie si eti problem bi na me ne nipa bi ayodai anya ana me di wo ho adansie ayodai akere ne se me ko so fudu wo kumase na ache wo de fa number na wo frere me na na you know ye wiye ye tuesday na wo person wo frere me na wo frere me na la na ayodai ayo busy ye na danfu bi na anya problem wo no ni die ni bi ah wuti mi se media no so wo di wo dance e chense mure bi wo ni na problem ko ba bi na ade ni ye ye nti wo de na ba na wo man ko ofre me ba ofra na la ni ye dey e le busy e no ja ya e no wezi wo de fre sa nya dance ye asoli fisi takon so ye asoli ba bi a wote no ni area ma asoli ni ho asoli be bre na wo di free takwa wo ne mkura wo de anfa se wo di free takwa anya bi wan fa no ka ni watakwa nso mu obaba ko fa ni takwa efie etu ni fi takwa fie e be kro pompo somebody wa ye nso le somebody wo be si akora papa e ya agro
0: takwa kro mu nka sakra se
1: takwa kro mu kra kele se yi good of the view go on e ya agro
0: nso be bre
1: e ya agro no wo fi wo ni mo ba na wo die wo hulu e wa dance ya wat ye ti adanse ye fre wura de ne a tre a kra popo se nyame ne bonyam eti wo na anyi ya ko bi didi so wo wo na wo te na wo nyi ya wo bi a pia di adi ko se di ame wo bi adi anya ne de no wo bi adi asa atwete nsi asa agi biem awaden kan ya ko ti adanse ye fre obepa na kuma aye ya
0: Den
1: wo bi e wo wu se Juda mi family anya den enka wo de ti ade papa Juda mi family anya den enka na wo so so ye e Juda mi won so ye family ni
0: change ya me
1: na mi change ya me na obi e
0: mi kotu mi
1: ni family ni mi kotu mi su ambe na obi e how come I want to use you am na ye makono. E ye fesu. Me gaso na me se ye makono. We ya, we dey we see as prince you run me say. What you look pay mu a? We dey we ko be fesu abam use you. So look, no go Holland na me ni. Uko wala ni nye, enye na ago siya kwa sanka wako di holiday siya ba. Ni anya entribu na, asa wo chokrama. Dan siya, e frengu ya deki ya kira senye mjeni mnam. Shwa wabena kuma ayade, wanyibi idia ni, unkabi idia manetye. Yesu bu wano manu wasi afreyi, wenye ensembia na wasu wadema ikosu, yesu nini nye nini kumi. Upa! So sama mo pa me na won no ma dia because we dia dia ya de po
0: na no si me dia nka
1: ya me no zo su kro mo an mo afane fan kan ye ya me no yanka en tie ne na ma bia no so wa dia dia anya bia kra no nka me gi no ma ye dai me de ne ma bi akwansi da to dia ye dai ama because
0: ya be ntu mo twetwe sa
1: me te me no twetwe sa
0: nso se de bu kru wa
1: so be me me kru wa pa no de
0: bucket mo su de
1: na e no me wa no ma na me pie me ko be me ya frem
0: eh kru wa so we
1: so wa wo no ani wo mu wo mu bi nkotodwe no se eh na na de dia na ba ye ye pa ya wo bo na se ensem bi ne mu na in the name of Jesus in the name ye bo mu bi nkotodwe na ne obase ye what
0: Dole barwe.
1: Mese aya de mo na mo. Wase ye ni ni se si otia ma ebewura ni se, wase asie in the name of Jesus. Se me de no to me ho. Ete me de no to me ono. Asama mi die ma no aka ni se de
0: na ye
1: de
0: papa je won krofu bi ono mo a.
1: Wo ni wuru wura ewura ko wura be bi kura na. Eni kwa asan ko mo ye den. Ku fada nsi a won pa ye den. Anyam.
0: Just me held on.
1: Ye ha won na mi ye. Wananti ananti die woni wokura die ko wura be bi a. Won ye na dwene kura sem ko be ko bi da. nanso biribi de no ayɛ dɛn akwa yɛnso sɛ ɔbaɔso no ani so wɔ sɛ me kwan wodeɛ sɛ ɔwɔ adeɛ kora a yɛde to koraa deɛ a ɛnka mɛma obi ayɛ dɛn anom mɛpo ama wo yɛnso hyɛ ne din na wɔ sɛ daadi maane nakoma ayɛ den daadi maane nakoma ayɛ den yɛwɔ nnipa bi wɔ papa nakoma ayɛ den because wanante akyɛ yɛwɔbi a radio wɔtyɛka sɛi wɔte radio no 24/7 wɔnimsofo bia ne adwuma a wɔyɛ
0: ebi so kontɔdamdɔm
1: me se ebie tia me se wɔbi tie radio wɔ se wɔtie nia wɔtie me bɛ kyɛ sɛ dabe wɔ se wɔtie me firi 2014 anaa kasɛ 2014 mu ɔne ɔno wɔsowɔno wɔ so wɔtie me firi 2014 o wɔtie me bɛma o ɛfiri 2014 wɔno na kyerɛkyerɛ amanfoɔ ɔno deɛ ɔsii hɔ da ɛmmerɛ pɛ mu adeɛ bɔ asɛm too no no wɔbae wɔbae yɛ nso wɔ se aha namatoɔ woatɛ wɔbaa yɛ nso adeɛ ɛkwanya bia ma na ne berɛ a bi koraa na ne berɛ a no koraa so wɔde adeɛ bɛberɛ no a wɔmfa ma no saa ɔbaa yɛ koraa saa adeɛ no koraa ne pie first afei ne berɛ a no ne ne ayɛ ɔbɛyɛ koro to se wɔ sɛ me berɛ a no afei koraa de ɔfrɛ bi mata na mema brɔke ne wɔde nso abrɔke me sɛ sɛ wɔne ne berɛ a na baa bɛyɛ koro to sei biribia na ne berɛ a no ɔna ne berɛ a de si ne so deɛ ne berɛ ka so ɔde bɛma bia bɔsɔdifoɔ sɛ yɛtɛ fa akɔ ane yɛte adeɛ so nam sɛ na wonim wɔsɛ matie wo firi 2014 menim deɛ kaa me a saa da me maa meyɛɛ dɛ mede problem mede ɛnti wɔba meɛ ne berɛ a na sɛm na ɔde baa yɛo gyaa ntontom no mu nkɔm baabi ɔmso moyi wɔ m'adwuma ɔmso matua mu sika ne ɔmade wuramu aha ne wɔbɛi hwɛ berɛ a wɔbrɛ na afei yesu ɛhwɛ ɛna ne wɔ se daabi akoɛ nakoma ayɛ den
0: babi
1: nakoma ɛden ma ne yɛka biribi atiritiri papa me daa se
0: obisiae
1: obisiɛ na adanseɛ na obi te adanseɛ bia wotee yɛ a woannia nie no obi atua deɛdeɛ tu a na moama ne ho atɔ no bɛadi owei so ɔde aman adanseɛ se wɔbɔ adanseɛ mɛbo a ɔkyadeɛ ɔbɔ adanseɛ mɛbo a obiaa wɔdeɛ abɛte so obiaa wɔdeɛ wɔsoro nyankopɔn deɛ dɛ ɛma no atemase enti sɛ bi sɛ wowo sɛ wɔte obi adanseɛ ne wawura wowɔ anneɛnneɛ no obi ateɛ deɛdeɛ o na yesu kɔ yɛ no a wɔbaa no wɔka kyɛ ne sɛ ma me nsuo ne di nom na mene so memma wo kamɛma adan kwa
0: nowoneadeɛ
1: yɛde to ɔbaa no yɛ biribi a ɔte yɛ nkɔ bɛma ne bi ɛnyɛ biribi a ɔte yɛ nkɔ bɛma ne bi po ade yɛde to deɛ nka mɛma wo bi
0: mfa nsuo sɛ mento nkyɛn
1: ɔ sɛ afei deɛ na yesu ɔhu ne sɛ wɔbaa no koma ayɛ den afei yɛmfa nsuo no le put wɔta aside ananyɛ sa ne teɛ
0: ase ntimfa nsuo sɛ mento nkyɛn
1: yɛmfa nsuo sɛm
0: nomeka
1: kyerɛ na menka asɛ mo nkyerɛw na meka kyerɛ wo sɛ
0: wote wyi
1: wote wyi
0: lma makoma
1: ɔnoman waka asɛm lo yesu na ne ɛka nsɛm kyerɛ wɔbaa no o wɔ sɛ meka nsɛm akyerɛ wo na wate ate ne biam wɔwote wanomu wone mɛma maako maako maako sɛ wɔ nnipa bi a nnipa a makoma ɛden no ɔ ɔbaa ketewaa bi na ɛma ne ba fam o na nom sɛ bɛma wɔpɛmabɛma wɔpɛ maa paa no baraako na kye ne tena faako deboa ɛsokɔ sɛbisɛbia ɛsokɔ noma bi nso na kye ne tena faako o wodeɛ deɛ mekae tena mede sɛbi ahyɛ wɔ ne kwa sɛ nka masɛm a meka mede sɛbi hyɛ wo baabi nanso ɔwɔ sɛ sɛbi hyɛ baabi wate
0: aseɛkɛsɛ n saa
1: ɛna meme kyerɛ sɛ ɛsokɔ nom bɛma a wɔpɛ maa paa no mɛma no nso deɛ bi pɛ maa
0: paa
1: no ɛbi pɛ maa paa ɛna me se ɛbipɛmɛ se ɛbi pɛ maa paa nti wɔ no deɛ meepaa kyerɛ no ɛti sɛ meeka sɛ na mede sɛ bi hyɛ wɔ nomu a na menim deɛ meeka ɛsokɔ noma sɛbio ɔbaa bi a wɔyɛ ɛsokɔ noma bi ɛna bɛtenatena faako na wɔ ntimi nkɔ baabia ne obi aka sɛ ei akoa wei paa na
0: abayɛ
1: wode ɔyere na hakyerɛ wɔtera seɛ wode wɔ kyerɛ yɛra kyerɛ woatena se yɛdɛ nyame ase
0: wɔnhyɛ
1: daa nantim
0: dabi
1: wɔnhyɛ daa nantim sia me mo wia ma me receipt na memfa deɛ mede bɛma ama
0: wokyerɛ
1: wotena faako na woatena ho so wokyɛ na agu so nso tɛ woni
0: baabiɛnyameka wrade
1: ofr obi pɛne mamba nebɛbie la anatom nti na sɛ me la ne yɛ bise
0: ae
1: nti yɛsohwɛ wɔ baa no dii ɛne wɔsɛ ɔhune sɛ biribi kasa
0: sɛsɛ
1: so wɔhune sɛ weine yene past asɛm yɛsu woyɛ ne wɔbɛka deɛ asi buroni sɛ presence ɛne wɔse sɛsɛ yɛmpo duane ne tuo mpo ɛne wɔbɛkuru wotɛbɔ so akoa biribi wɔ ne mu akama sɛm meba tonsuo tonsuo na ne deɛ ne yɛ different bɛma wediɛwdiɛ biribi wɔ ne mu biribi wɔ ne mu ɛti me se sofo a wɔni adanseɛ nti mma adanseɛ ma ne yɛyɛ da adanseɛ hɔna ka kyerɛ sɛ yɛda bio yɛsu tee no fra nii nani no ɛnyɛ ne na da bia wokɔ asɔre yɛ kaa kyerɛ foforɔ bi wɔ nim yɛsu tee no fra nii nani no yɛsu wante no fra niani wante batoniɛsɛ mu ɛne wɔsaa te akoa baako nso so bia deɛna papa ne wɔda
0: suyɛde
1: ne wɔnana da yɛsu bra no ho no
0: ɔnsɛ
1: deɛ yesu ka kyerɛ ne sɛ wonkɔ ahoro
0: nanim
1: yesu maa ne de ayitadeɛ si wɔ maa ne kɔ ahoro nani so no ɛtumi yɛ anifrafoɔ mmiɛmu no boa
0: wodeɛ
1: memfa ne sɛ mmienu yɛwekɔde yɛ a yɛyɛɛ kan wofiri woyɛ sɔfo yi a wotoɔ nom asɛ sɔfo safo woaka yɛ awuru foforɔ bi ɛnyɛ noa na da bia woka gyedie ɛnyɛ saa nifrafoɔ no mmienu no ana wowoda bia wokan
0: ɛnyɛ
1: noa na agyedie ɛnyɛ
0: adanseɛ
1: ɛti sɔfo deɛ nnipa bɛgye wadiɛ saa gye wadibie mu yie a ɛfiri deɛ wohu no fa wɔ ho sɛm na meeka kyerɛ wo woka so obi wale ne tamf obi wale ne ho ahwan kwa ɛwurade nka yɛ ho afei yesu ka kyerɛ naa ne wɔsɛ ampa sɛ owura nyangotere deɛ woka nyinaa wom ne nni wakyirendeɛ ɛho na twee wɔbaa no adwene sisi hɔ so ɔbaa no kora ne wɔnte bi da ɔbaa no tena aka kyerɛ sɛ owura twɛn me
0: gyɛ
1: twɛn me wɔkɔfa nsuo ba kwanfoɔ aka ne ho ɛti sɛ wɔbi yale ne sɛ ne wotɔ no a wɔbɛda ase a abusuafoɔ nka ne hɔ nɛne ɔbaa no nko ana ba yɛhwɛ ɛdɔm aba saa da no koraa no yɛtumi bɔ ne ɔmafa deɛ atumi de kɔtɔ cement de yɛ nyame
0: mɛboa
1: ɛnyɛ adanseɛ ɛnyɛ neɔmde ɔmu ne nakyi ɛnyɛ adanseɛ na asia ma ɔbaa ne bɛama neɔmde akyere adanseɛ twe akra hyɛ nyameɛ no monyam nti sɔfoɔ wɔni adanseɛ moɔma adanseɛ ma ne yɛyɛ ɛwurade nkɛ mo nyinaa ei baabia mekɔɔ yɛi
0: sia bɛma bi
1: sia bɛma bi
0: gyidi sɛ
1: wedeɛ mankɔ maanyɛ hwee wyɛ yɛka so ɔbi yɛ difo a nakaba asɔne
0: ɛyɛ
1: chalamin
0: ansaa
1: nom ka maame maame deɛ mode tomiduo mo frɛ ne chalabi ankyalabe ɔnsɛ fɛ nsɛm saa nom ka
0: no
1: ambɔ sɛ menim abɔfoɔ no a setan firi hɔ no wɔnisɛ no na mekae sɛ me maame
0: kɔmɔ
1: nti lastre bi kora ba mete nam se daa bi one day na wɔbɛ 2 months menim wɔnom ana wɔbɛsi metim sɛ menkɔwu sɔfo no na menkɔ kyea no kɔ sɛ bɛte me wɔ mɔde to maame di a me maame adwale ne wɔkɔgyina kɔ ana nisa ne wɔ mɔyɛ ɔmu sɛ ɔkɔ kyalabe a nkyalaben mode to maame di nkyalaben nkyalaben ɛti me wɔnom ana wɔbɛsi metim sɛ a me maame asɔre a ne wɔkɔ paa me kae wbe 1991 mu hɔ no me maame asɔre paa a ne wɔyɛ dɛn wokɔ
0: yes
1: sɛ nyame adomɛda so wɔ
0: hɔnmnyamka wurade
1: ɛti me se mese me wɔnom abɛ tu tiri ma sɛ wɔnom ana abɛsi me tirim sɛ kɔne kɔteɛ sɔfo no daabi sɛ ayera foforɔ sɛ foforɔ
0: sɛ
1: kuro bi wɔ akuro bi
0: toaso
1: wate aseɛ enti ɛyɛ me maame asɔre enti ɛwɔ sɛ wande mɛkɔna me kɔkyea asafo no sɛ ana na me maame ba na me kora bi a me nim kora me maame de me ba ha da ama mode me nsa yɛ dɛn ɛtɔ me so da ɛhɔ na me wɔ kɔ mpaabɔ ɛsɛ akɔ bibia ne wɔ me kɔ na wase fiada asɛ okuada akyɛwo mesɛ 1991
0: Mekan
1: 1991-92 obi wɔ fe nsomofoɔ ne bodybody bi wɔ fe
0: so ade meka kyerɛ no
1: nti papamba biala ne de ato nti adanse a ɛfrɛ wurade no ɛtwe akra pɔp ɔbaa no kɔɔyɛ a wɔteyɛ no wankɔfrɛ nipa aba nti adanseɛ si wɔbi so ne sɛ na wotɔ no a wɔdi adanseɛ ma ɛsɛ nyameɛ nomonyam te sɔfoɔ a wɔne adanseɛ no wontumi nka adanseɛ ho asɛm Awurade nka yɛ ho wɔ mmoa yɛ wogyedi abra wogyedi abra obi bɛte ɔbɛgye adi wonyɛne obi agye adi deɛ wompɛ no obi ateɛ agye adi da obi abalaa no so hello bapama mensisi me namba no so ansa na mensisi me namba no so obi aba so akate no na menkɔ 0 5 0 5 0 5 4 3 0 5 4 3 na me no wo nkasa bɛyɛ d4 0543 0543 29 44 80 0543 0543 29 44 80 woka sɛ meyɛ kɔ skul no meyɛ wɔbuku bi a ɔho na fɛs na na goriat yikum david yikum goriat no wosɛ na picha ne wɔ mu wosɛ na sɛ yino na wɔ skul ɛtɔ da bi a yɛtumi kɔtamba na bi kora mewiem saa buku no mewuru biom okay ɛbiwapɛ mose ne yusuafoɔ ne twapo kɔkɔɔ no na ɛwom
0: ɔne ayɛ tracks pa
1: bebreɛɛsokyikyɛ na so paa wu na wuu sɛ a adanseɛ ne wɛmie nti adanseɛ fura wurade no twea kra pɔpɔ sɛ nyameɛ nomonyam nti sofoɔ a wonni adanseɛ no wontumi ma adanseɛ ma ne wɛye wontumi nka adanseɛ ho asɛm nti so wɔbi ate bi afei ayɛ dɛn agye adi Open an abina. I have been come. Number me 0549 44 80 0543 29 44 44 80 0543

Me dofo ne uye ra Nkuto ni yebe sumu Ye ni nyami bi aka unho Nkwa na ye ye dofo pa We eye Augustina Addison Ye mame edye nye Nyami adomo wade nyomba abonten Infinshi edu ya nai nye Osha aseto nyombi ache Na wade nyomba abonten ye teninka From day one no Eye infinshi edu ya nai nye Kwa siyada nyami adoma Ye celebrity mama Ewo PIWC asuka PIWC asuka Ye nina yanko taye mame Augustina Addison echi Na ye celebrating nwa sirai Radidi adomo infinshi Eduyana ya wadi ayye juma Ewa odoni ya hombras yesu Sedi ya mama Enya hit From day one wadi nyumba bonte Ni nyumba hiti sa Nenzo eniji semni ya Awa semni se Mama dasu brenu wansi sa fritete Wa unimi ya mami Augustina disi Una Chese Oda fombo ko Mama nyankupo nshira Nya utumi adie nyina ye dofo ne

0: papa ye dofo no no na ye besom ne da mama beta wa ye nyira nyankopon nyira mame mama Doris Mensa wa Paris in France, good morning to you. Sabre ye kwa kofo nyankopon asem sofo apia wa ha sna banso e wa ha na mi se eno so wa ye krado tie e din che ma Jehovah ni simenye na nkaka ye papa bishop nyankopon nyira ne mama Radi Shira Mwano Pei, Emami. Ejano me mama kwa bano Pei?
1: Ewa, aminia.
0: Njini se Radi Atum Bibi Aboko.
1: Atum a kwa. Ehon ye pa.
0: Ede Yesu Asi.
1: So, so hon ye.
0: Atum a ye kesie. Radi Ehon ye mobo. Ti Ehon ye pa.
1: Kupa Asi.
0: Yeah. Ano Pei di Osre Sisi Amon Yanko Pomba. Fama ni mano Pei.
1: Ede Nami Asi. Emon Pei. Osu su yine uwa wedding kunim. Ana Pei ye do Asi.
0: Amen.
1: Kuni ndiye nina yankwani ya umudia ya udia maye. Ama yansu ya niyachi. Na ya husi ya wakrati ya sifu. Enetete mada abujui ni moji idi ya mwufu nsania. Kase ni mwenye mkawu.
0: Amen.
1: Wadibu sumi idi ya tosu du imu na udia ya urei. Ya kase ni mwenye asedani ya yeye nina nye udia. Eneye ya wadafufro. Dawe ye. Dia yesu ya nise uwa baba ye nama na boso. Bibia kuma nyinaa mu ne bia dwene nyinaa mu na befa yen kansempa ne kire wuma mwasafu nyinshira metifu nyinshira ema mu nyinaa nyinshira inimse obutumi aye we ne yesu odoba Jesus Christ dimti amen
2: amen eda Awurade asipa no pa nso so emunwa enyaa na na efi fikisim ewa na pa utim kwa sentiment nyinaa ewa nana ema utim kwa enimse bebi obia ho ye woni na nanuma tranko nyane na ahima mu nyina e chache woni bia mu bia bia finshapa afiye papa se de jama ya ayi anu no bishop bebi obia na me enu aho odin no ntun kwam na odume dia wo din wo ho nyina nso so emfen kunim di emra na be no so a asan be kan nyina ho asun dream se de de ni jeje an kwan no de ni je nso so asan ehia na efe mama susu mali susu nyame enhyira enim se ohuye pa afi manita ma nyame enhyira o maye pa omo mpomudin woni daddy nyame kosu na susu onsisie mu omo ohudin yekudro hunhun woni o mani wana nanu nyina mama nyame enkosu enhyira o pa no pe emaye fi joveni si asofo asompenimfo ensorma obibia afi enhyira tiefu nyina yame suso enko so enkamu nina muhu free enana ujambu wa maso ende yuko wanea kikamu nina esu yame enko so na wisisi mwenye mwakisi paa ene ujifu asema edapu nso metrona brofu wase confessing fault to one another confessing fault to one another siye kika enfu nso achire yamu kakakra on take
0: papa enna ka eye de eye emagidifo especially unya wona o wadwen kro na o confirm so mu na woni won cha ema o jina mu so boa o one arechichire mu nkranhye mu ani gidie mu na chimia pagea o na wo jina nso akai wo mpa ibo mu ama o de nam yani ahoden efrimu but unfortunately ne Christopher ne say no and ne Christopher no nankasa na no yenyina so no ya bafom nti woni obi che wasem no na asɛ o da ho o bɔ ho adegya to abɔnten deɛ nka wɔ sɛ nkɔ gyina ɔne wo gyina wɔ gyidie mu ne mpaebɔ mu no ɛwie pɛɛ na anyɛ saa but nka nokorɛ no nyameɛ nim nano na ɛyɛ adeɛ a ɛhia agyidifoɔ sɛ yɛtumi boaboa yɛn ho berɛ te saa mu because gye obi kyɛm se sɛ wonyɛ obi na wone no kyɛ wɔde so a na ade so anim ho ayɛ ha aha na kyɛ sɛ nka ɛhia sɛ ehia enye se nkechere se ehia se yebetimi eni yehu yehu ache ya diswa na ya swa ni ya kaka yehu nso ewa mpaibu mnyetimi echina akusewi ye
2: amen aswaba
1: bambe ni ufo bebi wohose utuwa uyari ya na unyani uduru yaribu uwa ubia yaribi pen inti ukape osu ume yari ya nadusi ena mide ye mehuwa mehuto ome nemu wodi hye wo ho a ye nkyere wo duro iti mfunso na ya kekane bia me mfunso bia miwumu anama ya ni mifiri se sebi bonsamu sile miyo sile mesi ya tu unifiri suru bafo but no no yin se bia wodi ya kurano ya aburo meso iti se mitimika echira u yuni ya siye na mayo u ani imisu kwa maybe me yesa u ma jidi enwa ya di tuwa na monsi ya Kristofu ono yuhunu ya unho ya unho kita hundie ibia na wuko bompa ye nwa jina medi ya nasuwa bubia mame inti wamu inti minki kamfu nsuwa nchile wamu na nenechwe ya nebeka achile yense yanka ena sofu jima ya kaa ene nino bantisa ebi mti ya musula abe mu uka na ya use nipa nwuti ya kwa ka nisi china bi uko di mko mwa baby ni uko bu udi nasu ya ye jidifu wane die Kristo nibi ya tona no nareka timijidi yese asempe ye chirino chwele na abe chile ya kwanya abe faswa ibiti mine ya unhu ya unhu edidi unku mo awo ya mfunsu ya ya unhu
2: amen
0: amen
2: miso ni kwantesa midiye kama diyana hunu eye se mini asuna bantem ohawa oho na minka nchiru
0: okay
2: mini Jeremiah mtem ohawa oho tede bia mini Jeremiah te otikunzo echi odinyamia sema umaye odareti ye uhustu ye pati mwasimti ya no yankanchira nilishi mimu ya mfano ususu nshimbi enye inipese se mime hao ena mibe kane bwane ya chere uo mimu ya kika msibi ya maye mfumusu eti ya jerma jerma ya mfumusu anase onu msima ya maye na diye nishi mimu onka ahoni kuu nipa yes sayadi pa that is mimi contest that mimi give free ever okay. Mimi mami bu e baby chile se nananum etie ya no pay de bia titru asante ahimfo ene ahimfo ankaye etie inshira ye program ye pa enti ebena mi bu no midi kan se nananum se nananum na mode ba ayo se chile anu matene me osi bia ben ene etwi mi beje nma ye nti
0: yeah
2: wit me tia na naso
1: no na ba fun
2: emi bi na mo kwa se ache o ye mu shi mu kwa ye bi mu ye kwa ko kwa de fu tia mu beka isa kwa ye no ho asem ye fe no awu akase e iku mu nyina awu anu the family the community bone ye de si kwa ye bi mu foreign e ye bi mu land bi mu inkom sa sa se ni inkom nti fe na awu akase e na ni twoma ko nshi o me se adie bi twi ase enipa na ye dede wo se esi dua de dua so a emfa me fa obi jema na ketwi mu ti na mo di bu sa be no edue ben
0: ni
2: twi na so wonnim na se twi abeka se nipa ana sa adie bi na ye dede wo ho enti me be jele me ye enti metimi etwi no metimi aye ade ama na ha no enne sa be ne baaye no enne esi ketrema enne esen poko enso mu a ene kama masem ya tosu bim wase diye wani udidi
0: ene
2: rio nam mingi na haya diya ya bimbe ya hueno saani ya mawe njine yebesi obe wintino unimubibi onuane beka onuane beye afedi ya tosu wa ya enayeno wase se duya batabua nitra eyi chana ye ye Kristo mfo ye toda enyime bi oho no mo ensesi ye didi inu ya enam se ye ben no ne ye dua wase mo sika na ananam na wutwe dua ne dua no ebo ebaka ho anase ebo da so a wutwa a ubehu kwa ye befa so a ubetwa no enti James 2 ye mfo James 5:16-18 wa bra mimi afo me anase maye mfo mso bi na mini mimi ya ehia na ya solve ye problem ye tietia ye hona so da bada wo se ye hunu se emfumso aya ye ne bone aya ye ye hunu me dia ye aso aba me dia ye odi fro Jeremiah no ye betin ye shishia ye hunu ya keka na ye jeje hu ye hwe di James futu odi ma ye
1: Yakubu hu ma eti enu ne yimu edunsi
2: aha
1: mun keka mun funso onchirechire mo hunu hu
2: mun keka mun funso onchirechire mo hunu hu
1: na mo mo bompa ye mema mo ho mo ho
2: na ye mo bompa ye ma ye ho ye ho
1: na wasam yade
2: na wasaye yare
1: onipa tene ni ade sira emu odin tumi ye nyoma bebere
2: enti nyame ma gidifo ene kristomfo mujilemifo abosomsomfo omo omo gidia hudo mu enyina etia sese ewo se dia media yewo dia wonso dia yeme yetumi ekeka kire ye hunade ye womo ni se ye ka awo se etwa so ye ka awo se ye hie ho ye ka awo se gitum because asuna ba me mafum na me me ne wo ka ade ntina me nyim fum so ni ntum so ntum na me me sa di ya wo ho utase aha enti se mfum so ba ye ntam a ense se ye solve mfum so no ba ko egira so di ho ya wo because awo se ye ye free
1: yeah
2: you so how now I be say in term no e be say there
1: mm okay
2: it is your person o say any free ho dia and nti ye share ye solve ye ka ho asem nti ye ke wi a na ye ko ye nim
1: simple
2: that is Christ so
1: simple
2: nti ye nkeke

0: ehun we se e be hun ehun aban na bibia sa e ya disrede ye se aban se ya ye juma ejuma nde ya ye be bia obeko bia no omo tumi nka se ye anye juma ejuma nde ya ye jenna ko school ko fo gijan omo dia ma ye enya no ma omo di enti ye sika no ye se omo ara omo fa ye sika mai ye sika na ehia e enti ye se omo se ye ma omo 2 weeks omo ma enti omo nka na enti na se ye nka asem we ma ne kwa wiye na eso ye mpese ye beba se 2 weeks time no ye enti omo nka na eso se 2 weeks ni du na ye enti omo nka dia
1: yeah
0: mpenyifo o met na se atutu adwe nye uno ye bema maswanti
2: eyo abusia ndie Cornelius kwaku logo en watise wo di twdwa sembenfo na watwe mienu eji omo mpese na watwe mienu ni bedru na afen kwada ne bekwa na da sense wo aduani nim no wo chine kwomoa free senior high school no omose ejisha en we ka ho eji abai se wantua woka na nkwada no kwachine kwom na afen awofo ne gana fo be ka chewo se ena muchimu ade na muchimu ade omose edu wo no mo mohwe na obi a mebo wo sobo na owie ye se pese Cornelius aka ne dia wie nti owie ye na omososo a wo kan ekuo no mo na ebisi e masa gina nchan ne so yankae de ebe ni maako maako omoso die nie
3: abande ye ka ya sopra ne ma e dia kuskusu bebre fiti 2024 e be pemu ne nti aye ka ye na ye na nti mentra se bank fo e de ye bank fo dan ye
4: ba to to ye ka ne ye bi ne ji ma fo ka ne ye hu to ye ye ma ye sku o to bu to aso o bu nyira titi fie
5: na ye sue be nya de de beto aduane ama ye medi ofe de ye sopra ne ye men ye kuta ye webes ye bi bi e kura ye aye e di adan efe ya sopra ne me abai baaye ye nyina ye nse ye papa ne abai father for all ofe de ye sika no akokem
4: mu se se me tiwa ye de bangi de ye atume fie so ye beto enya me nko ye ne ye sopra ye ne nyina la ni baba bi de se se ho tiye ye de ye kan nyina ne se wo no apofo o da wo to fasin wo da wo ma
6: jim efe
2: emi abusia ye ma me mo no e ma no no onu asase e bi bo trouble we bi bo base bi bo tena no wo mu na biribi atwa mu osatie fo be kai a wo mu di waduro wo ma croporto gas e ko ba fast stock fo akache ko nu aduane ko da ho no mo so wo mu no aduane no wo mu supply e ti wo mu ko mu kitom bi bia wo betumi ada ho no aduane dia ko se obetua wo ka e ti wo ma asase esu sa na ban omusi 2 weeks what metum na omde amawo se du wono antua na omde waduro ni wo ma ne niam atoa mo ho a nusu no ye de beto aso
7: adu 106.3 ani anu anu masa 94.7 inch 104.5 tisia ngaza kasi ye bonne nie yin won won beautiful eno an ye yin akudi egu apaso ye de amawo no ne ye ko ye numa ye ko asantimantama in kroku mase uko pye mu okuma ase abia friend say abrepo junction abrepo junction de enka ho ye hu ye aproma for junction pa ene uko pye mu wa ye se so brobo ni nyanya ni nyina da ye ne se kame kumase metropolitan assembly ke panimpa wona na da no so mo tax force wona no mo adwadifo akodi forms e wo ho se adwadifo no mo wo ho na panimfo be katrom so baabi no make ka kwa de gese baabi omo ne yetu omo firi ho ni adu omko be foforo essence so full lines anso no afa na bro ipuma kwa mo mo ba bedo atremu na afa o matumi ababa ni ye no omo se de omo ntiasi e ne se yedika ji omo 200 Ghana 200 Ghana se ye de boaboa ye ho na afa ye de apa baabi amo essence aboa ne de jakwa ye nya no kwa afa de omo wo ha de omo tia ni ye ye nko asafo mewa mbro na ne mema ma no maji punkum ababa pe mo potemo a bua mo press wo am de compost by force e pam wo mo firi wo no mse da enya de e betentam essence ha ye mfa ni ha ne kwa prinkins ma fie m ena sa pete bie be ko wo wo de ne be ja prinkins ma na no nches won ha ha ne nchire bo mo nti se panyufu afom sika na mo mo mo firi wo ne every wo chna wo de entry ensam e course wo
8: ba 3 weeks ni e o mo ba ye o ma ji 2 million de kwa ye ni be sa 1 week kwa no mo sa ba ji 2 million e de kwa ye se ye container na o mo be ma ye be bi atena nti omo ba e ba ya omo ba ba be kire ye din ya wa ha ya che wa mo yanka bi shem enu awia ya wa ha se be 12 o'clock o se 1 o'clock ena zu baba ha ya so du ha se wa se adara chi na container no bia ni ha se adara chi no bia ni ampa so be wo container no ha ya yi ya ni o ma ya de ni mse anopa ye be tu ye container omo se omo ji 2 million na omo ba ma ya be bi atna keme fo ena mi ne it is a study I'm on it. No, I want to study it. So, what did you do to me? I didn't come on anymore. Yeah, yeah. Yeah, can I say, I'm not ready. Yeah, I'm not ready. I'm not ready.
1: yɛti papa tutu hwɛ mɔ wo yɛ yɛntu bi papa tutu ahwɛ ma adwuma ne yɛ didi yɛ nsa yɛ adwuma ne yɛ didi

Ariya adechima ma mu nyina adwuma mu atase bio nhyira 104.5 yaba na yaba ene ye da foforo osuo na tome foma ye fom memu adwose dwada na so ene ye ya wada idi yawo na yatase die na ye nsem na ye de ebre wo ba bia wuti efiri bia mu adwo na ye mu atase nso so ene de amri bro ne se yoni asimpuna ansa na wa be yi mede yoni asimpuna ansa na wa be yi mede nipa bebre wonim se de ono ankasa sitie na suda bia wo hunu obi se wo ye papa wo hunu obi se wo nye papa ono kwa na wani ono kwa na waso people never see their own behavior that what they did

0: yise de wa hunu do be ka bia so ye no kure sai nyankopon de ye ne tie but ene ye de no ye ye som ne apebribi ye shedipa o seso de bi ye fu ye be ye nu
1: ne nyame som ye so
0: en oh sai nyankopon so ye odo kro ye abojo chere ne nchere chere na ene de ye kwaso ase mbise o
1: e de na mu
0: Yeah.
1: So see the course you dear na wo hu.
0: Oh. Na se anti nyame suma okay ni nyame no. O mu kwa mu osuma kwa hen.
1: Ye ba ye ke suso nyame se ye suma kwa heaven. Sanu makati.
0: O zo osuma kwa hen.
1: Ye kwa ko heaven.
0: Heaven de jiso wu ansa na wako.
1: Ti ti asie
0: nda. Ti me ni pa won to no. Hmm. Si ye suma kwa heaven dia. Any heaven o jiso ni pa wu ansa na wako. Na se leske ku bank. Ni ni ho chere no dia. Ni ni ye kwa hen. Yeni baby akọ Yesu se ewiase sudifo ne ba menchen ne nso hwi ni ho ewiase sudifo ne wan eh bonsam bonsam ya de iska
1: ah
0: me se
1: na ti nyame tu iska gufo ne anya bi ansesa
0: me se
1: oso oso atu atu na twene fom
0: otu ho atu fom
1: bonsam
0: na yesu ne ba bi se o musa o se ewiase sudifo ne ba menchen ne nso hwi ni ho o de yesu ko gina abrosan so e so ne hwe
1: so nfiri sarantinto
0: yes o se ne hwe ni no na na sikeni asaforo wa o mabo abo no de sisi dan to to kaisa kesia kesia ye de e blouse ah so ma ho ma ho kire ho
1: ti no ma en ne manya mesum
0: en ne nyame sum no oh yesu do nyo ko se ho
1: okay no ne nyame sum no
0: en de si en ne nyame sum
1: ba de sisi ade ye
0: ti ti nyankopon sum ho Hey, your door.
1: Okay. Okay, ti eno na nke Nyankopon
0: so. Yes.
1: Na de die ya, ye pe ya fuma na ye nyame so.
0: Nyame so, ye nke ho. Tebo ni ye. Obaka ze fulu so wa nya de tene. Me yale ba yale sabia wa ma mehwe, wa me yime.
1: Na nya no mu babia ya ompichi ye so na omaka je se, oma mu wo nhira se na waje.
0: Ye kan so oma mu ni se. Oma ni de.
1: Se ko babia wo hu me ananka wo fodi ama me na ko.
0: Oh, de bi nya ni se.
1: Na nya no oma.
0: O se do onyo ku se wo hu.
1: Etu ni mama ya unya bi
0: tu wa ko pere pere ma o sa dia mi nya se ku su na we. What does it eat to the car faso? Oh, but they make me chief them the amount. No issue. O mpe kura be issue for the meantime. So what does it? Any friend say oma.
1: Okay.
0: Na dia oma. O memu wo nhira se na wo die. E dia oma, e dia wo die. Oma me dey ma uno e nhira wo mi nya nhira se na se wa wo die. Oma. E wo nhira se na wo die no. Me dey ma uno wo die a. De obeka se nyankopu wo nhira o. O mu wa me da wase pa. Eti wo sira me manya nsira asene wo age no eti wo so age no kofa wo so de foforo fa mu obi
1: nso nya nsira ni
0: nso nya nso nya nsira ni wona nu
1: nti obi ama bia ni nya nsira
0: wo so obi a wo ma ah ya wodi yade abon firi sura bo mbi yade firi sura de mame
1: ti wo ma wo nya nsira
0: ah
1: na de no wan fa fo mi no ama no ama ba
0: emni se woni bi o
1: eti o ma ni mu nsira
0: o ma mu nsira
1: obi ama bia bi nya nsira
0: obi ama bia
1: Na ya na se obi timi obi bi sika na hia no poto yi.
0: O se wona adwene fa ho.
1: No, one wa ye papa na wako. But wan ko duru. Bi kura ko accident ni obi because wo hu mobroni bi mobo okwan so.
0: Eh, yesi yesi.
1: Ana eye obi na dwene de e relate asem no se. E ne se wo ma ko sika nti na wan ko duru.
0: Eno de ni ho sa ho.
1: Mhm.
0: Obi e robetu na to obi sunsun akunu.
1: Mhm.
0: Obi e no se wa ye wa doye no akwe ozo wa odi boni atu anaka eni ho yesu se se ba sampo amu suja srema egudi pana pampem na mbodo de odomo akatua be na mbanya se obi ta ma na mu ye ni ye etinye de otwo no be hofa no be wo ani dabi wo de na wa ye etin sura chire enwene ma ho
1: beti abetiti bebere yesu so na enyinyi enyina atiti bi se papa bi koya doye wa ha na nsika asase ese Nesto mu ade kra ye ntobio enema bibiri yesi popo no wesike wo na okoye obi ade na nso na agui na ye ka ade ene ma ne basa
0: oh eto de esen o ah esen o che itimi ise ni mo kentim iduro ni ahwi ase ni asan so ye ni asese ni ade ko inde so ahwi ase ya enyo ahwe ne
1: o wi ye
0: no wi ye no ahwi ase beba e wo si ni pedi kan adwene se kwa akoko no enye saa obas twiase ansan wasan sori na che se wo ye mistake bi na ariase bae
1: ni nye mistake ni sika o dia komo bi
0: da bi se o dia ma no e na wo na hu ni saa o mi se wo na hu ni saa enye saa na te e san wo ho san e ba wo anyo ntutu ye

0: Ewe, ye kwa na Reverend ewo nkomo bibri ne mum Collins is so atinase inti Collins wa ubai wa msene show na hiti no ye ni tempa mwase mwa na ye ni Reverend entwaso why kana wo sire sire uba ntemo ngeni so wa mantem.
1: Oh yeah, come on
2: Isra 104.5
3: ne mwadi
4: In Shiraya FM.
5: Isha 104.5 FM. So in the na power specialist Heba Hospital. One customer for a friend Collins. Collins, did you who do you? Hey. Who do you who did do?
6: Anya mi huna mi jidi.
5: Huni moho.
6: Mini mehu
5: na jo hu su die
6: ana obi ben wajuma na se juma no ya competent o qualify
5: na o confidence
6: fear pa yes fear pa ne ben wu
5: me ka se fear
6: na me ya won na on se na nkola no mu nyom hu ni no mutime ko interview wa wi suku wa ye orientation or internship need those stats ba o be ko interview no na ste wo fambo je se confidence ni ni ho won nyi ni hu ni so bit my juma no babo se kakra ne fa no so so a obi timi bon ho moden asi di target so wa hu ba me me die I know myself and I know I'm capable eti adan na wo se me jimi ho akyia na me bu me ho abom fia na me bu me ho abam se eti nya se bia me too much over confident ba rather no me dey meet my
5: akwaba
6: yeja
5: se do free book ode
6: nya me adom
5: power
6: specialist Heba Hospital. I like the way I would say it. Okay, hospital.
5: Yeah.
6: And someone America for idea. That's your home.
5: I know what to say.
6: I know who you
5: are.
6: Yes. I'm going to say.
5: Bro, no yana mjua finidi. Udu pukua siya nwa fasi.
6: Kwa binyana.
5: Kwa binyana.
6: Okoshua ya kwanso kakra.
5: Yeah.
6: Na shishi yemi bri ni guwa kwa emu. Kwa mafu, apu mdi panti. Doctor diye, untunku ni wada. Tia bri njine emu, nwa yansi sa yansi sakra ye. Isu ya diye.
5: Kwa mimi ya nchiri wemu.
6: Eno kwa semu. Because isi yonse kurumu ayeti. Ya haha mani nubine. Jiane eji nsemu gali msa da uroma. Siwa hunu. Eti wampe ni mdiye ni alternative ways. Habi timi ya kosuwa ya kwe umudie mu. Na omanfo apo mudi so e kosu e jina brani ya no na sabe atutu ni omanfo mibri nyuma si ya omuhu bebi ya omude kura eshi
5: okay.
6: Na doctor di unimude unimude achinti no pesa gana fo apo mudi jine ye
5: yeah.
6: Na isi pisita no nusuni di eshi tenti no uguso bon homode ye no betimi bia
5: mo number said the ba hospital one eye den eye sey
6: me pacho eye 0244 0244 54 54 44 22 22 0244 0244 54 54 44 22 ofatali say you sure so a do beba eye 0200 0200 38 38 38 31 31 also bridge the dear opponenti Omofa was
4: Shiraya
6: FM. Omosun fede juma Edomba bedru power specialist about hospital ya bobo ano pe. Eno ni 0555 0555 79 79 78 78 78 78. Oso waha ebia ya kanofu asem uo hawo mitmetwa. Problem bi mi se lab report bi kura sana doctor na kasem no hunhunhun na ti wakuma e ku ansana ya de ne kura ku wa ne doctor nche na wo nam ya obi mu so am se ne serious mpo keke e ti wo ya so no ne so ne
5: 0555 0555 79 79 78 78 78
6: the same WhatsApp na
5: 0555 0555 79 79 78 78 78
6: na wo apia se ya waso odin
5: me
6: ai
5: ewe
6: e mane ne efeka
5: e ma bay na me me bakru makram fa bi da
6: ya so mo se me ma so odin ana me me di wu gina ho ama me
5: na so odin e no kra bi ko me fa bi da
6: better e ti mu se
5: me so mfi o
6: ha ya se se wu kwa sama do ya biti wachi
5: ono kwa so
6: ha
5: sama no ti kwa so
6: o kwa sama do biti wachi no
5: ko ti wachi ni di no no
6: ha wi kwa ru bi so kwa de gu ne kachi o si ko ti wachi da ka bi anem di na chi na sa na wa twere gu na me ni kapa na sa ne ma ne so ka kire me man se mo so odin se ne yare ba gi se e ka mo amia mo a me sesam guka mu ansa na mo ati asesam be kwa sabia no e uko wu a na uko wu mu a ya beti wachi ne tie ne ye wonse no nafo no ka kire wo yere no mo ka ne se eduru ho na o mo chichiro ba ne wese wa bre e ti wo susunsu no anye na home fi se wa firi so kra no ne ho ato no na saa nso na etie uma bi kire mu kire se ni kunu prostate ntine ye ye ni surgery sa ho do maako maako enum na ayo ba na wo a wo sisi wo husuo wate ntanten koye na ne be ma te enkrofo bia de wo se menya bi hwa nso menya bi ni na ni nyina mu be me wo se te ne ho penten kwa wayare sabia ne nketa ho no wo akwa ba mumu edi sa be ma we wu no ofri wo so a enya sempa de ye ewu ya nkam wo wu ma ye ho ye nipa mfa so na nso ya nyantu ye ho so na nso unu ya ba ne sa wo ba we ya so kura be ka chen se wa yaade wa bre onye na ho
3: ni
6: mane ta ni nyina ne se ya boda wo bo no abo meme ye bo mosu nuya prostate enlargement ne cancer so ye bi before mema ana ya de ye ku ye twen abo so ya ka ho asem a na ye bo achi bidin enne be ma bi te ho anadwe wo ko de obedwo so anyo so kura ebebru mpredu wa fere so be ka chira ne yere ne haw obedwo so ete ya wo chiri ofere si obeka obi dia ne kwa de mugye de akyire odi sie atena ho a me akohye ne kateta ene doctor se meka nkyere sa afo ni nyina ase ene daso wo ho enkechi
0: okay
6: odi ani se obetu anamon no aba power specialist aba hospital ene kateta fo ni nyina yayi ama naturally omu flu sa anso na wo si dia jonso ntentem te wo so no wo so dia no benya wo hoto ne ene dia kodru sa jonso ne kwet me ma kyese prostate na honhu aye dontwon ana emia yuritra ne te jonso dro ben ne atua ama jonso no kogina ho ase ye den no afa ne se ne nyina mu odi sie na so doctor sa oba na so ye ho a ubenya home eti yamra na prostate ne ho complication ne sense and symptoms ne nyina no yan confirm am enya sem de we ne tenten ne twintwan ne de he na so kwabra ne to ho eti mini abema se ne ye kan ifatu ho foi na echina no pa bo ho so kumase fe ya se jago police station ne hwe ne mu pe enkan so na wo aye kwabenya acp quantum pon so power bus stop ho a takura de form form ani kirem wo anaji estate aha tama agura bank ne kirem ho abra ye fre 0244 0244 54 54 44 22 22 0200 0200 38 38 38 38 31 31 ana pekura whatsapp ye wo 0555 0555 79 79 78 78 78 na ya kan sa na wo ne wo ye mu ana mai ahun na ya na awre ho so ba bi be kwa ba enso ya kan ya kan se ho ana ye bibi ni nyina ye fibro busuefo a ye betena ma so e dada wo be hu oba bi mi se ne fire dokose wo de wo hu an mi se nyin san ba wo no de ne ho no wo hu sakwara bi anem saafo nyina anti ana fibro da you see akwan etete won ego moni maso ma wade ase ye kanfo dia mama ni nyina se ne wusura obi akoya fre na wode ni aba se ne so fa ye kutwa e fa hwe wuku mi e wukuro na ene itu na mobra power specialist aba hospital se fibro na bo prekesi wa wode num ana se twa wode na no po aye kutu da wode num no ni nyina no doctor wo ho aduro se obeti maboa eyi afri ho ase kansam ni mujasem bi anim na emum ahoto na obenya na afisese ye kan ye di adanse na uso amafo obompoi na uso wu di adanse hye nyame ani munyam ne power ani munyam se wan ko power specialist aba hospital ka so ye from dia ko anya anto na so anfren my own eti ne ye ntena se nye obonini e wasase we so abra power specialist aba hospital e wo ho na ne ofa ensa bu mu ya wo mu so no ene ni nyina no ye kanfo power dia mawo se ho na abeto na mo no aba na ye yi wadom aboa wo fisasam no nye de se ene busume be so no ba be bu ne nsa no onnam ye o mumese ne kru kompen ani mahwe won pen koda ani mkru ahwe me de ya na me fere na dambo na atete so fisa dia ne ke kukuo mu asem no onya me ntem asem na so ni akoduru se ya woni nti no eduru ho amansa nyina ate wonka anya sem pa wo so fa bra power na ye beboa wo na yakon etuase ama wo afei so so obi so so busume bia ye nkobo ne mugya kire se
0: twana ne mugya ere
6: enanso anya me so onfa anya ne brano
0: ah okay sa
6: mugya timi free ne ho a mane ya hata tantan time basa jisi ya ne kwoto hospital command blood infusion enya sempa saafo ni nyina na fibro de tete won de guo moni mu ase no ye nko power na wo so bra ebenya wa yare sa ni afi so onya miscarriage baako mienu miensa misro enfa nkoche fi ba ye na mede bia meka se wo ma power specialist aba hospital na mo bi e ba ye fi se ba ifo no shon tumam so ahun eh eti brani anhwe ne ye hawo no na bi kura na e fibroid bia ni etima ko e di ho asem de amam na osu anya wo hoto we nyina enti ne ye appeal e di mama nyina se mo fa power yonko fibroid nti ne ho na ye bebo amo tu ase a o hawo biara atinka boni biara emmechiri senkunum die ne wahoto ana wonsa ebetimi aka na afi nso de awe hosam asa abakra ne se enema 2122 ekwon wo mo mun kan yin sen hweda wo mo afi ne yetete o ma ama wade no wo mo ne yetwetwe o mo nofo eti abasa akra awhwe ana se o ma yeni da chi wo apia si wo hun kire se yesi no fuwe ne ne chankwale yi ebi wo mo eti ya me me kura de ntwa no fo da biara da
0: eno so na chao
6: why not with depression or stress me be nyano fo aka awi
0: nene ene sem de ma 1 year 9 months ni o
6: yes sir
0: nene na nam timi
6: yes sir
0: oh
6: so I say who do abon tin no fo de say say de
0: yin nyire
6: no fo oh e say say no ya hwini yi ya hwini yi na doctor say yeah and okay bia so hwa no fo e
0: go do an ko sua hwe
6: yeah
0: eh
6: hmm ama mura
0: nti na yesa na sem ho emba se se
6: na oh ya ne no ane ne o ya le na ne ya de ni proud bo mo de ni pe bi hwe na ye e ma na akra be ka kire wo na no fu ya ye de tete ye ho to si eh e ma me ma ani je ni ahomekan na ye twetwe ye apia ya ayasempa
0: enye
6: eti ya kanfo de ama ma nyina se breast in lamb any breast cancer na ko fo ha we nyina de beja ye so no fu mu ha obiara e tete wo se ne unsa ho suo na esesa firi ne tebie mu no emu wani nwoso ni akotwa Fabra Power Specialist Aba Hospital. Na wanya wadumu emuwa na sa wo hawe nyina yetimi to ase. Doctor Nkase living witness to this situation. Na wanya miadumu ne hahama ne nubra wo de akone de akon afoforo bebree de eteni da so wo ho de mama. Se ne yetete wo efa anofo no ho no de ba power ye beboa wo. Na ohaw ne nyina yetimi afoforo fisi ye kamu asem kire wo a omom de ewukɔ de omabre yi. Na omo so mafa sa wo hawe mu ne ka ho asem kire wo apia wo se befem. Etieni ye nim se eya ehadwen. Enu nti na doctor yi ame aba. Si ameka ho asem kire omo okoko se power specialist aba hospital ne wonuo no si ebetima boawo na oha we so etime afiri wona hoto ayawdea na kompon ho asem de apiam so hu bia asefem na atete wutimi hwe bi wutimi hwe ni biem na hwe pa ba pa wo busie na ekam se kompo abegye ne minimu aboso misi ne edi kan om na de kwa wo bre obi etua ne home ana asa ma ho aye hu ne du hu hu na nkwara ne krofo agi wukunu oba bon ho so na adro tatahwe e wo power specialist aba hospital mrs saye gase de de show mni mu ana posa fe na e ba ni nyira na e betime tuase e adanse e wo ho ya yaye ama ni papi omu di adanse e ti wo de na e kuma bi de ma doctor hinari akosu edu ya ne power specialist aba hospital si e nupa ani enu tatahwe ni ntino ye betutu de na asa ma so ko mu ada ho wo ho fa ni besi pi asita na wo so watimi ade ho mo ko confident level no atima kosoro e de amao sese ba bia na ase wusiesie wo shata ade ase atade bi so on taki polo so de ne bo minim eso ho enye fe bra power specialist aba hospital na nye nto ho so da biara da se wo hye bre no no aduro e wo ho sese ya de ya ebetima ko na wo so watimi ade wo ho diabetes ne de mesi enkotwa ye enkotwa ne sanya ne fe na ya wo de a na ne ne minim ne ya wo pa kire fisa ye ni ni hia ansa na ye ne fata unan ye ya ye ku peche ya ye ku twa wie ku foforo na asa ba high blood sugar da so ti ni padua yi mu eti e ku foforo no so amprom ye san ku twa eti ye twa ye twa ye twa ro da sani be kasan nya kon dem anu wa ye na wuwo mu anu no na se diabetes oni bibi pa bi ama se wuwo na emo power de se na maka na ye ni hia ansa na ye ne fata na ye hia ne se ye nko ase kire ni firi ni padua nu fisa wo fifire nyina ada na ye ase kire ni padua ni nyina adondo ase kire anu aye ho ya na ade nam ho ka power specialist aba hospital na bo so na ni betwa na aye ntwa chese si kire nya free mu a ni aka ni nyina na e bonus science and center complications ni nyina e bekọ na watimi ade ho etimi nua ba ma menu aba ye nkotwa no dwen hu mienu ne tuo na mo kumase fe ya se ni a kire bra power specialist aba hospital ni amu a enkan ye kwabenya acp road power bus stop ho na wuram ye wo kwa ho mre Sansu na takwade anaji estate ahantama agwa bank no enche mope na adanse a ye di edefa eye hepatitis b any fatty liver ho ade a doctor hinedi akosu edua ya ye di aboa doctor kire se ene untime nkobregu mu ya di abra wuni sa abu mu ya aduro so ti ase ehe etie ne kidney na etete wo no ene brebo no etame eso mu nyina mu ya dwuma kro ye omo boa asore so ne moja so yifi afeni padua num nanso enei ye nuani a ye die enkyena a ebro soo esikira a ebro soo akbetena ni padua no so ama ohaw kase ese ne ye brebo esei etutu se chinchinka ana epro na fatty liver no kura de beka ho de ana ni asasem no kire se ne mafo ni adontwom na ya wabetena ni padua so so ofia de koso wachi ne ne bo twe no ne ne chi twe no misu hia obi na ni uhu na no ohuso yare kyesa join this class den ho abegim ensem pi sa wona se tata wani mo hunhuno nanso ne hia doctor hinere akosu adua yei ye hu se ya de ne dia bo na nya ya de bi amanfo e keka no na emum na yare kan a ho aduru e wo ho na nanim na ne nim do ni fita abeso hwe abo doctor baso empre baako baako eduni akyire yenya etia bibimamu a ya nya nya nkani a wisi anyina afi doctor hinere akosu adua ya na doctor papa se wo san ho wa ko hu na ma ne wo he brani ya moa na fatty liver hepatitis B any kidney mu yade bia ne say kidney cyst any ne kika ho ni nyina no yen saman na ahoto enso enya odia adua ya malames ne da so odwa so kope binom ne ntutu malaria no we ni hahamadru a frafra mu bia enimu na emum eye adwuma adua malaria esuro no wonya binom a me so ho epo wonu eto ho a yeshi ni nyina no obeso re gina wona so biem na cough care ne de hahama no bra ye yakoma ne ahrawa no adwuma ne de adua ya cough care heba mixture ewu ewu mu ntine no no e de keke na emonum se ne ahyehye de ama wo na timetutu waden de na abetena wo so no na wo so atimi anya wo hoto me se ga na adwuma de nyina ayese ponko no kukra kukra kukra ti be de onyumre na bodi na ye mobbo ni ebeboa wo eye dua ya ointment e na be mo wada na de ebeche no na energy papa bi kura wo a wo sade ko adwuma de so ko pe bi wo herbal shop ani pharmacy shop na intimi emoa wo na be ma wa ye mobbo no da me ka kire wo me so no so ma fie ye mobbo o ma fie je dum kire se wanya na yere kasatenten a omane babre wantem enti aja ba me amane amahu ye fa ntutuka ko ne ko pejiri ka jiri heba mixture ne capsules ni binunum ne siesie usisi ni ukotodwe ahode mra ni padua num na mogya ne timi ni afusa ne ye na ba ma ne renchenya oba no no ogyna ho ana wose agu no waka bihwa ana obi so wafa mu de me se basa oni adaju rekoti aso mesi ah pro bono ba ma 2 minutes wo ba da timi di agbapro ti amanfo ne didi wasase mu an encouragement me se langard papa pa no eye jiri ka jiri heba mixture ene capsules no ebe ye oyie na di wuni na mo ni onyam so apegya eye 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244